Akadrem ya ari ardrem ev ev ev ya ari ardrem ya ari ardrem ev ya ari Heja kulen de go avdalo beradle endine seja o o o ardine e e de tarab de se khala ma de se ma kham ya khujor da ben vayraqdar hazreti peygamber kala wale gege şeyh ma az be çam akhme o o o abina e e de mal khrab se sabatul zar zabe se ben ye ziyaret de gemala avra se derbaz be ejave se ben ye seyda taqi mina gula o o o abina e e mal khrab şeyh abir ye seyda şükür şe jabo ene athe o o anina e e shahmede wa mazhe ke ke nura o o adina e e la pale she ale pale shave khabe o o abina e e ame berne vesel qaraye nurinda sibraye hazreti peygamber akhjo da ben ziyarata vesel qaraye nu o o arina e e mal kharab be gara tama ma shave khabe o o abina e e ya bere khabna ziyarata hazreti peygamber mal kharab sar ya khadar ba da sheikh musanzali ziyarat be gel çave khabe o o abina e e ba sultan şeyh abdul kadir gela nizar ro zara usa meter e ya hazreti peygamber sar ya khada ya ard mekke medine belge niyete ge be gel halik alame şeva qasbe ra çave azal be be bas ge kolang de ce o abrina e e akhdle am ya ari ardle o o am ya ari ardle am ya ari ardle